0: yɛmamo akwaba
1: yɛmamo akwaba ayiko nana brebre obrempo okatechi snase oba snase
0: Neat FM 100.9.